Sommer im FM4 Soundpark. Hallo, da ist die Nanda und ihr hört den FM4 Sommer Soundpark mit Lisa Schneider. Mein Sommerlied, das ich im Moment immer höre, ist Tokyo Olympics von Obong Jaya mit Little Sims, weil es ist einfach ein Vibe, sei kreativ, bisschen lustig. Ich höre es oft beim Autofahren und versuche immer mitzurappen, aber es ist gar nicht so leicht, das mitzusingen. Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok